No a predać poladnemy na wedrowe wólady. Mam tu hišće no haj tak rec hučbne wólady, što je nam hučbna redakcija tak zestajewa. Tule nikotre titule, kotrež nas očakuje, ač to žesčich. Što přinje se minuły dzień? Zatem praša so Christoph Cisch. Tež Andreju Špitanku Vůdženca svišime z Štonitko Činju. Na, džujem nepala vás nie je mušnja prozdňa. Monika Klesec spiewa vo prozdne mušni. Na všetke tuto titule smieme so po takým veselič a nitko podame so z čomikom na puč s tutym titulom Katrin Jašanova spiewa.

0: Policija z G.
1: Budyšinje na Wonkonej Lauski by njedźelu na wječo 36 letny bez papieru ze swoim fotom popuću zastanicy jeho pšitym lepišu a netko ma so odpowiednie zamoveć. A tyž lepostofje su njedźelu popudniu wodżeria bez jezbnije dôlnosće popadnuli, dživeča posta letny by ze swoim renuom do kontrole pšišu a tam zvěstšišu, zo muž flepy nima. To runja njedźelu wječo je policija we wulkich Redorecach, 37-letnoho zadžažała a 0,5 promile alkohola namiriła, z tym by jezba za neho zakončena a smie so na pokutny penis přihotować.

Krawatowie ze Sundry, Krawatu, dźesać mjeńczynu do sedmich ije, a tu mam za was niekotre pokiwy. Dopomnjenka abo přeprošenje na wšitkich drježdanskich Serbow, tam je dźensa drježdanach Sakske stolice zase serbske blido, a to wječo šestčich znowa w Gorčmě am Tor, Vincenz 20s Pub. Wšitce Serbia z Drježdana w okoline su na besodu mačernej reči wutrobnje witani. Jutze Cioch je znowa Kofe Cioch w Serbskim muzeju, to je serija Zarya do Wanyu. Jutze zabieraja se tam z Protiku, tutaž jako wukadža hižo z leta 1902 posta. A haje koa vele, vele artiklu, ale tež w obrazu. A su to tež w obrazy koa wokoa strategie k sebe zwičnjenju. Wokoła stereotypu a sebie stereotypu Serbu so jutze tam werči w Kofeju Cioch. Referent přednoška je dr. Robert Lorenz, wiedomostny sobudživačer Serbskeho instituta. Wokličanske dekanatne dušepastostvo za dźěći te přeprošuje všitki šulerju od prinjeho do šestoletnika na zromadny dźeń pod hesłom Stark mach tak. Tam tematizuje na cele jednore važnje šedne situacije dźěći, a to ze zamierom sebjewědomje skrućić. Zarjadowanje, te budže na sčiovacich terminach stajnje od rana Cibil Gnadževeč do popudnja Cioch, sobotu 10. oktobra Nibelčicach, w utoru 13. oktobra Ralbicach a sredu 14. oktobra w Radworju, to su terminy w Prózdninach. Přizivić možete vaše dječo hač do pjatka, a to pola Vorkličanského dekanatného dušepastrstva.

0: dosedmich je kunst do dźenja. To smy hakle słyšeli oratorij Wulkotna woda a wo wodu, abo lepe prajne wo žanu wodu, menujce wo suchotu. Dže tež pola temy, kiž se ty socijalnich sečach namakała, Bettina.
1: Haj, cele prawe. Kotčebuske radio, Radio Kotbus, skeč mja menujce na svoji instastronje na tydžin přimerenja na klimu, a to butach. Tam pokazaja na horcotu, suchotu a pohodžinja, kiž tež tam svoje sledy zaostaja, kak može končina ze šiehami zmieny klimy wopkadžeć. S tym so tam zabiraja, ve viacorych sach so tutym tydžinju su zaheli akciju konstitucijenja, napšikvat tež Lubnjowje, tam su dječi a pomocnice tradicionalne drasće vulke kopeno tvarili, to ma pokazać, kak važna je voda za vuki a potom vizo tež za žnje syna. Biju tydzienja maja viace akciju ve Vužice planovane a tež po cywi nimske šulach, dživarnički, napšikvat ze sadženjom štomu, mestrujim džetam vo viace zeleneho mistach, vo škit banu. A tež vo prašenje, kak možeme z vodu vedomišo vopkađeć. Viace konkretnym terminam hač do 20. septembra namakače syči pod www.centrum-klimaanpassung.de.
2: Što da ti ćeš? Što da ti ćeš?

0: Młodzi redaktorojo Radia Zatkule su so wčera wječor z kumštnej inteligencu zabierali a z prašenjom, za čo so tuta vonje wužiwa. Suda młodostni, štož wužiwanje kumštnej inteligencu nastupa, tyž kusk kreativni?
1: Schon relativ husto, also za jara małke prašene, abo ty za šulske nadawki, když ja tam jemo syništo rozkvač tam, abo tam.
2: Also takie šedne prašenja.

Wenjo znate za swoje žiwadłowe kusy a knigwy za doroščane a žiši přisud Łužycy mjaze serskiju su a brunicowym bagrom jo přece měł we fokusu. We Žilowje bydlice Juri Koch jo žinca 96 let stara a wonjom bužo se šo wjaše žinca we serskim kulturnym magazinie a při mikrofonie jo Gregor Klim. Witajšo. Nimsko-serske ludowe žiwadło Budyšin planuje k jubileju Kocha jego novelu Višnina na javišćo speraš. Co konkretnje mają prijet k votom som pejedal s režisérom Aleksandrom Marušom a s grajajom Marianom Bulankom. Nešćo ešte mili gošbu tož to čojne citaš suchame na urysk teje Višnine žinca ve literárnym rožku. Do toho se vie, co me gratulirovaš a co me uzviknuš nikotare stácie za živenia a statkovania Jurija Kocha, Rinja, Astro Petla, net Jolos.